0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Ladnu ukrala Oliveru.
1: Ukrala je vidi na keca, melodiju skinula, čak nije ni promenila.
0: Da, a sad pravi bioskopske sale koncert i ovdje kod nas. Ste videli to?
1: E, bila je premijera, jeste, u petak je bila premijera njenog filma, ali to je kao tur.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

Weekend i Open Hearts na TD Radio. Dobar dan i dobrodošli TD i Kafe. Uskoro će 3 sata. Kako ste, kako vam ide ovaj ponedjeljak za sada? Što se obaveza tiče, sve lagano, tu smo zajedno sve do 6, a što se hitova tiče. Evo ga Sombor u nastavku, novi mladi pevač koji je, evo sad pre recimo mjesec dana, izbacio dosta novih pesama. Jedna od najprepoznatljivijih, ova koju slušamo u nastavku, Home Record. Dobar dan!

0: Back it up, vi ste na TDI radiju, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Pozdrav sa TDI još jednom, 5 sati i 6 minuta. Ako ste recimo upravo završili sa poslom, ako recimo radite od 9 do 5, celi u kolo i priključili se, dobar dan i dobrodošli. TDI kafe, Ogi ovdje i bit ću sa vama još nekih sat vremena. Pa da završimo lagano zajedno ovaj početak radne nedelje uz hitove Panic at the Disco u nastavku. Ova pesma se zove High Hopes. Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.